munga muye linyangeni uku homu kotola homu dlambile olava kuva ye uta enchekana ke utavo mukotolile lwe wanuna utavo mukotolile.